same su. Von ne chan ker mušu, virče mi na dušu, tur je, a fok naše svote rane su. Nisči so pal, ni špak, pun vi so pječe rak,